Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

In silence, my soul surrenders control. My mind drifts wide.

said, is this contagious? She said, just drink it up. I've got no

the darkness.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, det ikke gjort funn. De pårørende varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Politiet på Helgeland har tatt en person 2 ganger i går for kjøring i beruset tilstand, først i Svartisdalen ved Rana i Nordland og senere ved E6 ved Mo rundt 3 mil lenger sør. Politiet tok bilen i forvaring og satte vedkommende i arrest. Politiet opplyser at det også opprettes sak for kjøring uten gyldig førerkort. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel er bekreftet omkommet i en badeulykke i Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder i Drømmerommet på NRK, der han gjennom 2 sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg 2 barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal i stedet beholde territorier som buffersone i Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet i Alaska i fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig god og god fredagsaften, lille fredagsaften, som jeg har døpt dagen til, sånn rent uformelt. Tenker jeg holder meg til det. Jeg synes det høres positivt og godt ut. Ikke alt er positivt og godt hva nyhetene angår. Det handler både om varme, en avblåst redningsaksjon, hvor en mann er antatt druknet og omkommet. Vi skal også høre om Ukraina og Russland og en avtale som er brutt.

Fin musikk helt i starten av programmet I dag. Noen av overskriftene vi skal følge en NRK-programleder som har druknet I Spania. Vi skal også høre om misnøye med måten mediene omtaler varmen på. De blir for trivielt, det mener MDG. Og så har vi altså mer omkring Russland og Ukraina. Gledelig melding I dag. Haaland inne på VMs drømmelag, og det skal vi snakke om.

0: Det flere ting som har inntruffet I løpet av natten, sånn rent nyhetsmessig. La oss kaste et lite blikk på noen av sakene som har gjort seg gjeldende. Fem thailandske soldater drept I et angrep sør I landet. Gjerningspersonene skal ha skutt og kastet rørebomber mot en kontrollpost I går kveld. Over 20 drept I Nigeria I angrep mot landsbyer I en delstat nordvest I landet. Et skip I brann etter angrep I Rødehavet, det melder det statlige nyhetsbyrået. I Saudi-Arabia. Det også en del som skjer omkring Iran, blant annet et skip som brenner I Hormuz-stredet. Klimaendringer gjør tørken I Europa verre, det viser en ny studie. Jeg har nevnt det allerede I nyhetene, vi kan si det igjen. Det altså vært en redningsaksjon I Lier etter en savnet mann I 40-årene ved Lierstrand, og den avsluttet. Mannen ikke funnet og antatt omkommet, det opplyser politiet. Og så det, ja, det flere ting vi skal se på de underveis.
1: Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. Alltid hyggelig med almanakken, og særlig når vi kommer til en dag som dette. 23. juli i dag. Navnedagene tilhører Brita, Britt og Britt. Sistnevnte da med en enkel T. Er etter den hellige Birgitta av Vadstena. Vi med andre ord i Sverige. Dette hennes dødsdag i 1373, og det en katolsk festdag for Sveriges skytshelgen. Når det gjelder de internasjonale og nasjonale hendelser som kommer inn under dagen i dag, så kan vi for eksempel ta med oss 1965. Trollveggen ble da for første gang besteget av et norsk klatrelag. Det var fire mann som nådde toppen sammen, ganske sent, man skulle tro det skjedde før 1965. I 1993 kjøpte Statoil opp BP's 240 bensinstasjoner i Sverige og fikk en markedsandel på 26%. I dag heter disse stasjonene naturligvis Circle K.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det jammen vært litt av en sommer, og nå som VM over, så har en nettavstemning gjort det klart hvem folk over hele verden ønsker seg på et drømmelag. Og her har blant annet Erling Braut Haaland fått plass. De har også Kapp Verdes keeper, Vosinha. Vosinha fikk 39,6% av stemmene, og det kommer etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% av stemmene, og ender opp på dette drømmelaget med en spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Jeg vet ikke hvilket lag som kunne tenke seg å møte Messi, Haaland og Mbappe på front. Hvordan forsvarer man seg mot det? Og det ligger vel da i kortene at dette et lag du aldri kommer til å møte, men det hadde vært artig. Det blir et sånt tankeeksperiment på en måte. Vi skal straks se hva avisene opptatt av i dag.

0: Og så er det avisenes tur. Vi skal se på forsidene på noen av riksavisene i dag. Vi starter i Dagens Næringsliv. Slår alarm om tomme energilagre, står det. Det er Equinor-sjefen Anders Opedal som kan vise til det høyeste kvartalsresultatet på 3 år. Samtidig så kommer det med en advarsel om en prekær lagersituasjon som følge av situasjonen i Midtøsten. Det vil vi nok merke i tiden fremover, står det videre som en avsluttende del av teaseren på forsiden av DN i dag. Vi har VG som skriver «Fellene som kan gjøre din pensjon mindre verdt». Og så er det da en sånn gul sticker hvor det står «Og dette er grepene du kan ta». Vi hadde 22. juli-markering i går, 15 år siden terroren, og det er et bilde her av Jonas Gahr Støre som kjemper mot tårnene. Støre rørt, står det, det sterkeste er å være sammen med dem som mistet sitt kjæreste. Therese Johaug på forsiden, hun er i sorg etter Olav Tuftes bortgang, var en fantastisk person og et forbilde, sier hun. Dagbladet i dag. Nå skal du straffes for å velge tidlig pensjon. Nye skatteforslag kan gi deg opp til 39.100 kroner mer i skatt. Og så her et bilde av Støre. Støre ser at Arbeiderparti-hatet vokser, og han kommenterer det med «Dette er farlig». Dagbladet har også testet hvitvin, og her er det kastet både 6er og 5er se. Aftenposten i dag, en ung kvinne med et barn på skulderen, ba om jordmor, men fikk ikke hjelpen hun ønsket, står det. For mange norske jordmødre er arbeidssituasjonen blitt enda vanskeligere enn tidligere. Stadig flere vurderer å slutte på grunn av høyt arbeidspress. En hel del om terrorangrepet 22. juli 2011, naturligvis. Avisene finner du i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det var også noen navn som stod oppført i almanakken i dag. To av dem helt like. Høres likt ut i hvert fall, skrives litt forskjellig. Det Brita og Britt, eller Britt. En eller to ter. Navnedagen etter den hellige Birgitta av Vadstene. Kjært barn har mange navn, som for eksempel Birgitta Birgersdotter, eller den hellige Birgitta, eller Birgitta av Vadstene, Byrghitta, Bridgitta, eller Brita. Ja, det der navnet kommer fra. Skytshelgen for Sverige, og en av Europas værende helgener. Gratulerer med dagen, Brita og Britt. Når det gjelder fødselsdager, så det ganske mange navn som dukker opp i oversikten her. Skal vi se om vi kan luke ut de aller største. Haile Selassie, den etiopiske keiseren, ble født i 1892. Alf Prøysen ble født i 1914. Vi har den britiske musikeren / gitaristen i Guns N' Roses, født i 1965. Og Daniel Radcliffe, selveste Harry Potter, 1989.

Det ikke engang en uke siden alle disse boligene I Krokstad-elva ble flammenes rov. 109 boliger det tallet jeg har sett, over 400 personer som har mistet sine hjem. Drammen kommune opplyser nå at de har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtyper og kontaktinformasjon I følge NRK. Dette handler om alt fra hus til leiligheter til hytter, etc. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, sier de videre. Berørte vil få hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. Dette en brann som langt på vei har sjokkert de fleste av oss, og den aller verste brannen I Norge på over 100 år. Vi skal tilbake til typ 1904 og brannen I Ålesund for å finne noe som verre. Lærst

Jeg går ut ifra at du har en nøtteknekker I huset. De fleste av oss har det. Det jo en innretning som vi får bruk for sånn cirka en gang I året. Og det når det kommer frem noen skåler med nøtter sånn rundt juletider en gang. Utover det ikke nøtteknekkeren noe vi bruker tid på. Ja, hvis du ikke en liten by I USA da. Amerikanske småbyer de jo opptatt av å ha det største av et eller annet. Det litt sånn som I Norge. Vi skal ha den største statuen av en elg. I USA så det andre ting. De skal ha det største vanntårnet, eller de skal ha det største et eller annet. Og det finnes en liten by som ligger I, det Minnesota tro? Ja da, vi skal til Minnesota, en by som heter Luverne. Aner ikke hvor de har fått navnet fra, men de har I alle fall verdens høyeste nøtteknekker. Den ser ut som en sånn Uncle Sam-figur, og nesten 20 meter høy. Jeg vet ikke hva slags nøtter den knekker, dog.

0: MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte i jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det torsdag morgen, det lille fredagsaften, og vi gjør vårt beste for å angripe dagen på en måte som etterlater oss med en sånn følelse av positivitet. Det ikke alltid like lett. Nyheter ved sin natur handler ofte om ting som ikke bra. Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive om det som foregår utenfor våre grenser, og så skal vi være litt mer navlebeskuende senere I løpet av sendingen. Vi skal blant annet se på showbiz.

Vi tar en titt utenlands og starter I Euronews, som skriver at USA har signert en historisk atomavtale med Saudi-Arabia. Trump-administrasjonen har ikke offentliggjort detaljer omkring avtalen. Dansk TV 2 skriver at FIFA har offentliggjort VMs beste 11, og blant dem Erling Braut Haaland. Og Sky News, også med litt fotball, Gary Lineker, stjernen, en av flere millionærer som ber regjeringen om å introdusere skatt mot de aller rikeste.

Det liten tvil om at politiet har vært opptatt i de siste 24 timer. Det har vært en antagelig drukningsulykke med en omkommet person ved Lierstranda i Buskerud. Her har nødetatene vært ute, redningshelikopter gange to, dykkere, undervannsdroner etc. uten at de har klart å gjort funn av en mann i 40-årene. Som da antatt omkommet. Vi har også en sak som også innbefatter politiet, og da skal vi til Helgeland. Og her er det en utenlandsk fører som ble tatt to ganger i kontroller i går, begge ganger i beruset tilstand. Til slutt så tok politiet bilen i forvaring og satte vedkommende i arrest. Det opprettes også sak fordi samme person som hadde kjørt i rus også kjørte uten gyldig førerkort, så da vel den saken i boks, skulle man anta. Litt musikk nå, vi skal fortsette gjennomgangen av nyhetene.

0: dulu lah.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

torsdag morgen, synes jeg. Det kan da selvfølgelig være bedre på så mange måter, men ikke den verste torsdagen jeg har opplevd. Det var litt utfordrende i går. Litt massasje av tårmuskler og så videre i forbindelse med markeringen av 15-årsdagen for angrepene 22. juli. Og jeg håper du kom deg gjennom det uten at det ble for presserende. Jeg snakket med flere som følte at gårdagen var ganske tung. I dag det torsdag. Vi har kommet en dag videre i hvert fall. Det ganske hyggelig. Vi lever i en verden som varm, så varm at vi snakker om hetebølger. Miljøpartiet De Grønne ute og kritiserer norske medier og mener at vi, altså mediene, legger for stor vekt på god stemning når vi snakker om hetebølger. De mener at klimaperspektivet mangler. Eksemplene her ikke oss, men VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG har svart på kritikken og sier at målingene ikke skal erstatte noe klimajournalistikk i det hele tatt, men støtte dekningen av at det ekstremvær. Og når det gjelder ekstremvær, så vet vi at Europa nå inne i en alvorlig tørke. Det vårt kontinent som varmes opp raskest av alle, og tørken handler jo ikke om at det ikke regner. Det bare det at når regnet kommer, så blir det ikke der det skal være. Vannet forsvinner fortere. Juni i år var den varmeste juni som noen gang registrert i Vesteuropa.

En av verdens vakreste menn. Han omtalt som det og kåret til det flere ganger, men Brad Pitt har det ikke så greit på hjemmebane. Nå det enda en av hans barn som ønsker å fjerne hans etternavn. Vivienne den fjerde i søskenflokken som tar juridiske grep. Hun har fylt 18 år og vil også bli kvitt Pitt-navnet, og kun bruke Jolie etter mor Angelina Jolie. Det altså fire barn totalt da som har vendt sin far ryggen. Rettshøringen omkring dette navnebyttet er satt til den 2. november, og begrunnelsen som er dukket opp i rettsdokumentene som People har sett, også bladet People, er oppført som personlig. Hollywood-stjernene Brad Pitt og Angelina Jolie gikk jo fra hverandre i 2016, og det tok 8 år i rettsvesenet og krangler, går jeg utifra, før de inngikk en skilsmisse.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet er å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet er kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen er blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel er sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister er evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen er meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser er tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer, gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke er klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Radio Loland.
3: Lunsmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

fra I ettermiddag så ventes det vestlige bris på kysten opp I liten kuling vest for Mandal fra nordvest og øst for Mandal fra sørvestlig retning. Det blir stort sett pent vær I dag. Pent vær og første del av dagen I morgen med vestlig bris, frisk bris utsatte steder, på kysten periodevis liten kuling. Så blir det etter hvert tilskyende fra vest, om ettermiddagen skyer eller delvis skyer, litt regn eller yr lengst vest, ellers oppholdsvær.

0: Dagen som jo da er den 23. Hva skal vi så si om dagen i dag?
1: Jo, altså, vi må ta for oss Sergej Bobka.
0: Hvem? Sergej? Ja. Han er stavhopperen?
1: Ja, ah. Fordi at han setter altså ny verdensrekord i stavsprang på 6 meter i 1985 på dagen i dag. Mm-hmm. Og da, det stavsprang jeg skal ha tak i. Mm. For hva slags sport er egentlig det?
0: Nei, det er veldig rart.
1: Er ikke det rart?
0: Veldig rart.
1: De løper ikke.
0: Men det er jo sinnssykt imponerende.
1: Ja.
0: Det er jo helt vilt.
1: Ja, men det er liksom, hvis du skal bli god i noe som er friidrett da, ja, så velger du best i å hoppe høyt, ja, med en stokk. Mm. De løper i full fart med stokk, og så hiver de seg opp i lufta.
0: Det rareste er jo, når stokkene brekker.
1: Ja, da, det er så skjer det ting. Ja.
0: For det er jo helt vanvittig når du tenker den der, elastiteten på den der stokken der. Pinnen heter det, kan jeg si. Og så når de da klarer å slynge seg opp, bare mål opp på en vegg 6 meter høyt.
1: Ja, det er nok så høyt, og det skal du overgitt. Ja. Det hadde vært rart hvis det var en pinne, ja, synes jeg.
0: Ja,
1: men det var en lavdal av denne pinnen.
0: Jeg er litt usikker, det er ikke bambus.
1: Du skal begynne en plass når du begynner i friidrett. Du skal løpe fort, eller du skal hoppe lenge.
0: Jeg vil ikke anbefale som gamle brøyde, stikk til å prøve.
1: Nei, ikke prøve med pinne. Nei. Men det var i hvert fall en ny verdensrekord. Jeg synes det er en rar sport der, Frode.
0: Mm. Ja, når kom i 1912 for øvrig, da var det Mark Wright som hadde rekorden på 4.02.
1: Ja vel? Mm. Så de startet på 4 meter, altså.
0: Ja.
1: De er langt opp i husveggen, det tror jeg.
0: Ja, ja. Og så hadde Sergej Bobka stort sett alle rekorder i en sånn 15-årsperiode.
1: Ja.
0: Fra 83, da han hoppet 5.83. Og så helt frem til 1994. Da var han oppe i 6.14.
1: Ja vel, kan jeg nå det?
0: Nå er rekorden, nei, han der Armand Duplantis, er han ikke svensk?
1: Duplantis, ja.
0: Han har hatt rekorden nå i 15 år etter.
1: Ja,
0: så det har vært Sergej Bobka først, og så var det han der Duplantis.
1: Ja, her går det på centimeter, altså.
0: Ja da, så i 2020, fra 2014 til 2020, så var det ingen så klart å forbedre det. 2020 så kom Armand inn og forbedret til 6.17, og nå er han på 6.31.
1: 6.31?
0: Med samme person.
1: Nesten 6,5 meter, altså.
0: Det er helt vilt. Det er helt vilt.
1: Det er nok så vilt. Men du vet, når staven bøyer seg sånn, mm, og når ikke de greier å komme seg opp, så skvetter de jo langt ut på løpebanen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, det er en rar greie.
0: Ja.
1: Det.
0: Men imponerende.
1: Veldig imponerende. Trollveggen, Frode. Mm. Har du vært og kikket på Trollveggen? Har du ikke kjørt i Romsdalen og sett Trollveggen?
0: Nei, jeg har jo vært i Molde på gang, men da fløy vi over. Jeg vet ikke, fløy vi over Trollveggen?
1: Ja, du gjør ofte det, altså. Startet innflygningen over Trollveggen, det er nok så...
0: Du vil jo helst ikke treffe han med fly.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nok så majestetiske greier dette. Ja. Den ble første gang besteget av et norsk klatrelag i 1965, så det var vel en fire personer der, nordmenn, som tog seg opp Trollveggen. Mm. Det er nok så, det er jo 1800 meter stup rett ned, vet du. Mm. Oppi Trollveggen, nok så imponerende. Ellers er det så fælt mye å snakke om da, du, sånn sett.
0: Nei, ikke annet enn at det er en katolsk fest da, for den hellige Birgitta av Vadstena.
1: Hva gjorde hun?
0: Hun
1: var heldig,
0: ja. Jeg vet ikke, hun ble i hvert fall skytselgen for Sverige og alle ting på.
1: Ja, ja. Hvem vil det? Ja.
0: Men altså, siden en katolsk fest da, hold deg fast.
1: Ja, det kan være lurt.
0: Ja. Der er det mye rart som skjer.
1: Det er selvsagt.
0: Kan vi la det bli med det, eller?
1: Ja.

0: Mens man den siste uka har sett feriebilder fra norske VM-helter, som jo da kom til en kvartfinale i VM i fotball. Nå ferierer de på Luxus Yacht. Så han godeste Erling Braut Haaland var jo på en til, var det 200 000 om dagen, 2 millioner, altså 200 000 dollar.
1: Ja.
0: Martin Ødegaard valgte ferie på kysten i Norge.
1: Ja, han gjorde det, ja. I rett ved Erendal.
0: Litt mer nærtona, for å si det sånn.
1: Han tog jo båtførprøven, han og hun, spilling.
0: For mens Erling Braut Haaland er i ført solbriller og Dolce & Gabbana antrekk, så tar Martin det litt mer med ro.
1: Ja, på med Helligansen-vesten.
0: Men så er det jo noen som har kommet båt tilbake til hverdagen, som Patrick Berg, som vi har vært innom tidligere, som jo da kom inn som innbytter i forrige kamp, nesten rett etter VM. Ja. I går spilte han hele kampen, tror jeg, og skårte.
1: Nei, skårte.
0: Hva er det med den mannen?
1: Nei, det kan man jo si. Ja. Litt annen type, du. Ja. Han må jo være, han skrev jo selv at han måtte gå litt mye hjemme når han kom hjem. Ja. Inne, han var ikke ute så mye. Du skal omstille. Mm. Men han svarte så fint på et intervju. Ja. At det var for han så var det ikke så vanskelig å spille mot Hamkam og sånn det var. Han trives veldig godt i Bodø/Glimt. Ja. Jeg spør han hvilken serie som hans favorittserie da, altså hvilket land kunne tenkt seg å spille til. Da svarer han jo at han synes det artigast å følge med i Eliteserien.
0: Ja.
1: Det er diplomatisk svar.
0: Det er veldig diplomatisk. Og,
1: hele fyren er jo det.
0: Ja, han er det. Og han sier jo selv at det altså det, bare å spille kamp er jo gøy, så det er ikke noe forskjell, men altså omstendighetene, der er det jo litt forskjell.
1: Det er det jo ingen tvil om.
0: Men nå er de jo plutselig på vinnerspor igjen da, Bodø/Glimt, dette har slitt litt kanskje i begynnelsen av sesongen, så nå knuste de jo Hamkam i går 3-0, mens Viking klarte å dra i land en seier, så fremdeles så er jo Viking på topp av tabellen da, men Bodø/Glimt halse litt sånn etter nå, så det kommer nok til å bli en spennende siste del. Vi er jo bare halvveis.
1: Men, ja, men det er...
0: Så alt kan jo skje her.
1: Alle slår jo alle nå, er jo da plutselig da.
0: Jo, men
1: i denne Eliteserien.
0: Men så har du Viking og Bodø/Glimt som liksom virker å være ordentlig på vinnersporet der fremme. Det skiller 1 poeng på, mellom de. Viking 1 poeng foran Bodø/Glimt med 1 kamp mindre spilt.
1: Akkurat. Mm. Mitt lag, de sliter jo, tror jeg.
0: Mm.
1: De er...
0: Ja, de sliter. De ligger jo på en femteplass da.
1: Ja, men nå tappte de igjen i helgen da.
0: Jo da.
1: Så, ja.
0: Men vi får nå se, men uansett da, Patrick Berg skulle vi hylle, han fortjener all hyllest han kan få.
1: Så,
0: den fyren må på sokkel ut forbi Aspmyra.
1: Helt klart.
0: Når nye Aspmyra står klare etter hvert her.
1: Helt klart, for en fyr.
0: For en fyr.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: på luften, Frode, vi skal ut og fly. Det er jo tida for det.
1: Yep.
0: Jeg ikke sikker på hvor mange som drar fra Gardermoen på denne tida av året, men det nok så mange, Frode.
1: Jeg var der i går, så var det mye folk.
0: Ja, mye folk. Men det noe med disse britene.
1: Mm-hmm.
0: Når de ute og farta, de kan liksom ikke la være.
1: Nei.
0: Nå har de vært ute og flytt fra Tenerife.
1: Var det trøbbel?
0: Fra Tenerife.
1: 60 meter britt, liksom, så
0: ja,
1: trøbbel.
0: Ja, men selvfølgelig var han skulle være.
1: Nei, nei, nei.
0: De var på vei fra Tenerife til Liverpool.
1: Tenerife,
0: ja. Mm-hmm. Til Liverpool. Scousers, det altså. Ute og flyr. Etter en halvtime må jeg snu.
1: Mm.
0: Da det masse slagsmål.
1: Ja.
0: Vet du.
1: Ja.
0: Og det på vei hjem.
1: Ja.
0: Det er ikke på vei ned en gang, altså, når folk drikker litt mye på flyplassen og skal på ferietur. Men dette hjemmet.
1: Ja.
0: Alldeles for det.
1: Da er de sur fordi de skal hjem til drittvær og sånt, vet du.
0: Ja, garantert, vet du.
1: Så da skal de slåss.
0: 10 personer som røyker opp da, som gjorde da at flykapten måtte returnere.
1: Slåsskamp inn i et fly, det det du ikke vil ha.
0: Nei, og der sitter de jo gjerne folk med barn og alt mulig. Ja. Alltid, sant? Det nok så traumatisk når voksne menn ryker ihop på den måten der.
1: Er det for så greit at de fikk liksom etter en relativt heftig terroraksjon for noen år siden, fikk låst i den døren inn til kokpitt?
0: Ja, det tror jeg var lurt.
1: Ja. Du ville i hvert fall ikke ha det inn der.
0: Nei. Men de styrer jo som det da, ute i kabinen. De måtte fly tilbake etter en halvtime i lufta og lande på Tenerife igjen. Der da politiet stod klar.
1: Ja.
0: Så slik at etter hvert resten av turistene da kunne komme seg ombord og komme seg hjem igjen. Det er EasyJet da, som er flyselskapet. Som skriver at de tar slike hendelser veldig alvorlig og tolererer ikke forstyrrende oppførsel.
1: Når du må nødlande på sånne ting, det er fort en dyr affære.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Den ferieturen kan fort bli dyr.
0: Den har nok vært dyr og blir dyrere. Og jeg tenker at...
1: Men det er jo tid til å dele på det da.
0: Ja, det er det. Men hvordan det arter seg at 10 stykker greier å bli så sint om hvor jeg flyr på vei hjem fra ferie. Det forteller kanskje litt om britene da.
1: Ja.
0: De er stadig opp i et eller annet nasjonal. Det er ikke lett å ha briter ombord, men
1: De er glad i en god fest, men det går ofte litt over styr.
0: Ja, det gjør det. Og når du da tenker på at det er på vei heimat, dette her, så tenker vi at
1: jeg skjønner det.
0: De har å strime.
1: Jeg skjønner det. Ja. Altså tenk deg, du har vært på Tenerife, og så skal du hjem til Liverpool. Ja. Grå, kjedelig Liverpool.
0: Sant, altså,
1: det må jo bare bli trøbbel.
0: Ja, og det ble det jo. Men det er jo usikker på om de sitter på Tenerife enda, altså.
1: Ja,
0: men det ble sikkert dyrt for dem, dette her.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Lolands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Triks Byhaven, Triks St. Olavsvei, Joker

0: Vi drar oss rett og slett ut av time 1, straks tilbake igjen med time 2. Vi skal blant annet innom følgende.
1: Ja.
0: Husker du?
1: Jeg
0: sendte over en sak til deg, ser du, som jeg synes var litt morsom. Det dreier seg om... Men jeg bare finner den igjen her. Jo, det er de som, trodde jeg mistet katten sin.
1: Ja, det stemmer. Den var jo litt spesiell.
0: Ja, noe spesiell, så vi må innom det en tur. Ja, og så det andre ting som ligger og venter. Kanskje vi må innlemme denne valrossen en tur som var på besøk.
1: Du, den så jeg.
0: Det var bare veldig rart. Jeg vet ikke. Altså, vi får se, det blir kanskje litt dyre stoff i neste time.
1: Ja.

0: Etter flere år med fallende interesse det I år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot I fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen I ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester I sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen I minus, selv med flere millioner kroner I støtte. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time to, det sommerlunchmiksen jeg ser på Jovan i studio. Du, apropos, jeg var jo litt innom den her doen min på, i Oslo i går.
1: Ja.
0: Jeg var jo nede og kikket på denne minnemarkeringen etter 22. juli. Fikk sett over det nye senteret, fikk tatt en tur innom der. Og så var det gudstjeneste, som jeg sa, der kongen og dronningen var. Og det fascinerende å se på avstand litt utenfor, hvordan det funker i systemene, for det jo noe sinnssykt med vakthold.
1: Ja, det slik.
0: Det heter jo den andre verden, med politiet og beredskapstroppen var der, vet du, i sine...
1: Det klart, ja.
0: Ja. Men det som var fascinerende, ut forbi Oslo Domkirke, så går du en vei forbi, trafikert. Klokka var 10:45, og bilene kjørte forbi som vanlig, og sto og ventet på rødt lys, og ble grønt lys, og de kjørte. Kom en postbil, der han spilte Postmann Pett-sangen, så det druste ut gjennom vinduet.
1: Ja, det, ja.
0: Men det som var fascinerende, for det at kongen og dronninger kommer sånn akkurat på slaget.
1: Ja.
0: Kirkeklokka begynte å ringe. Buff, så var all trafikken borte.
1: Ja,
0: det var ikke en bil.
1: Nei, da hadde de stengt, vet du.
0: Da hadde de stengt.
1: Det er effektivt.
0: Og så plutselig bare kom to motorcykler, så kom A2 inn med kongeparet, rett fra domkirka inn og parkerte, og så i det de hadde forsonet inn døra og lukket en, rips, så var trafikken tilbake.
1: Ja da,
0: det er så fascinerende så mye som skjer i kulissene.
1: Effektivt, det mange folk i sving der.
0: Ja, det så kult, for at du tenker, lurer på de burde jo stoppet trafikken, stod jeg og tenkte.
1: Ja. Just,
0: for nå kommer jo snart.
1: Det gjorde de du.
0: Ja.
1: Lynkjapt.
0: Det så fascinerende.
1: Ja, men da kan du tenke mange som svinger bare for å få de ned.
0: Og hvis du ser i kulissen, som du ser bare, det er for øvrig imponerende så mye sånn dildal de har på seg, de har politierne.
1: Ja, altså
0: han walkie-talkie, og det er jo fire forskjellige, vet du, det er helt vilt. Og hvem snakker nå, hvem skal jeg prate med nå? Hei, hei, hei.
1: En dung vest.
0: Men det er helt totalt forvirrende.
1: Hva de skal med to walkie-talkie, for eksempel?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, det jo noe rare greier.
0: Men det sånn som vi vet,
1: ja.
0: Som de vet, vet du.
1: Ja, man tenker på mange som sving for å få dette her til.
0: Ja.
1: Det er nok så mye folk,
0: ja.
1: Bare for at de skal gå i domkirka.
0: Vet du, jeg synes det litt morsomt med sånn nå. Det er virkelig mistenkelig.
1: Ja, så veldig
0: for sånn... Det synes jeg er litt gøy, når jeg kom der i går, så gjorde jeg på å stå litt sånn i bakkant, jeg stod og kikket litt sånn rundt meg, liksom sånn, og du får blikkene med en gang.
1: Ja, gjør det.
0: De følger deg, vet du.
1: Men du har
0: og så ser de på han, han er for dum til å være banditt.
1: Du har sånn jovial trynne, du, Frode, du er ikke skummel. Ikke så skummel å se på.
0: Jeg tror fort jeg fikk sånn check-out.
1: Ja, de så på deg.
0: Han kan bare stå.
1: Han bak i det.
0: La han stå.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke noe galt.
1: Han liker å koke reker og sitte på brygget siden.
0: Ja.
1: Sånn er det hvis det. Men hvis du hadde hatt sånn tryne som en der utsi.
0: Ja, er du gær.
1: Ja, og ser skummelt ut bak i det. Da kan det hende at du hadde blitt...
0: Da tror jeg du har fått noen sånn litt opp på siden av deg, og litt opp bak for deg.
1: Det kan godt hende. Det er jo... Altså, jeg har jo... Jeg har jo fortalt før, en kompis som har hatt Håkon Magnus som elev på krigsskolen, og han så jo Håkon Magnus og Marius i byen, de har vært på kino,
0: ja.
1: Og så skulle han gå hen til og si hei, men da kom det to Secret Service på den siden, og bare presset han ut av veien, sant?
0: Du har ikke sjans.
1: De sa ingenting, men det presset han
0: de ut av veien. De er bare der.
1: Ja, to dressfolk der.
0: Ja.
1: Det kommer til å tenke, hva skjer nå?
0: Nei, fordi, de trenger ikke nødvendigvis å si noe.
1: Nei,
0: de sa... Det er sånn, de er der bare.
1: De bare gikk litt foran, og bare presset han ut i veien.
0: Øy, Håkon!
1: Og han skulle snakke til han.
0: Ja, ja.
1: Nei, det fikk han ikke. Nei, det er mye folk i sving, Frode.

fra i ettermiddag så ventes det vestlige bris på kysten opp I liten kuling vest for Mandal fra nordvest og øst for Mandal fra sørvestlig retning. Det blir stort sett pent vær I dag. Pent vær og første del av dagen I morgen med vestlig bris, frisk bris utsatte steder, på kysten periodevis liten kuling. Så blir det etter hvert tilskyende fra vest, om ettermiddagen skyer eller delvis skyer, litt regn eller yr lengst vest, ellers oppholdsvær.

0: Vi må prate litt om Morris, eller Morris Jesus, som han nå kalles.
1: Ja, dette skal dreie som en katt, Frode, som en familie da savnet.
0: Ja.
1: Han kom vekk.
0: Avisen Fremover, som omtalte denne historien først, og det dreide seg om et ektepar som hadde vært uten katt i flere dager. Det var en katt som du var glad i. Ettersom jeg husker når jeg leste saken her, så var mannen allergisk. Så han har jo gått på sånn allergimedisin, fordi at de var så glad i katten, jeg hadde ikke lyst til å ta
1: den. Ja, jeg har en sønn som er sånn. Mm. Jeg har en katt, men han heter Knaska allergimedisin bare livet.
0: Mm. Men
1: så forsvinner jo Morris da, Jesus. Ja. Morris Jesus.
0: Var borte i flere dager, og på politiets nettside så fruen i huset, Ann-Kristin, at de hadde lagt ut et bilde av en påkjørt katt. En ihjelkjørt katt på et busstopp ikke så veldig langt unna de oppdaget umiddelbart at det måtte være de sin katt Morris.
1: Ja,
0: ofte var litt i tvil, for det at hun synes ikke labbene var hvite nok.
1: Nei, for Morris Jesus var hvit på labbene selv.
0: Men Ulf Ragnar, som mannen hette,
1: ja,
0: han nølte ikke. Han satt seg i bilen og kjørte til politistasjonen. Der var det visning, syning.
1: Syning, ja.
0: Jep.
1: Det hette det enda, Frode. Syning.
0: Ja, de gjør det på sånn...
1: Ja, i begravelse. Ja.
0: Han fikk med seg katten hjem, fordi at han tenkte at dette må jo være Morris. Han ønsket ikke å begrave han alene, fordi at da var fruen på jobb.
1: Ja.
0: Så han ventet han la han i frysen. En frys som de ikke brukte til vanligvis til matvare.
1: Det ligger han i en pose.
0: Da tar vi den og kommer hjem. Og bare venter på en anledning til å grave han der.
1: Ja, og det, hva skjer her da?
0: Nei, plutselig så plinger det på telefonen til mannen, fordi at de hadde sånn overvåkningsgreier med døra,
1: ja,
0: som ble reagert når katten skulle inn, og sånn. Jeg sikkert sånn, jeg tror ikke sånn luke,
1: ja,
0: sånn,
1: han hopper inn og ut.
0: Han tok på mobilen, trodde du ikke det han så?
1: Det var Morris.
0: Det var Morris.
1: Morris Jesus.
0: Der sto han jo.
1: Ja.
0: Jeg har luke etter at de trodde de hadde puttet han i fryseren.
1: Ja.
0: Har de ikke fått gravlagt han enda? Var han enda i fryseren?
1: Nei, det lå det som koteletter. Det
0: var vel ikke så lenge på jobb, der, fruen?
1: Men jeg tenker, hvem sin katt har de da?
0: Nei, og det var jo da Ulf Ragnar oppdaget at hjelp, jeg har jo frøst ned en annen katt. Men han var jo død, altså, det var ikke noe fare. Sånn, men det er jo litt sånn, hvem sin katt har vi i frysen?
1: Ja.
0: Han sitt hjerte stoppet nesten, han lurte på hva slags katt det var de hadde nå i frysen. Han hadde blitt liggende salanuge da i frysen, uden at de hadde funnet en riktig anledning til å begrave han. Takk for det, sier jo fruen da.
1: Ja.
0: For det at nå fikk jo rett og slett de sjekket opp litt, og de hadde funnet ut at den katten de hadde i frysen, det var rett og slett en nabo som hadde en katt som så nesten ligger den ut som
1: ja,
0: Morris.
1: Akkurat, ja.
0: Som hadde mistet sin katt som da var påkjørt, men ikke Morris.
1: Altså, jeg har jo en lignende sak, Frode, fra noen år tilbake, hvor det var en kar som kjørte på en katt.
0: Ja.
1: Og jeg kom ut av bilen, så lå han og sprella i grøftekanten, så han fant jo julekrysset.
0: Mm.
1: Og slo han ihjel. Og så gikk han til naboen og spurte hvem sin katt det var, for han ble så uheldig og kjørt på han.
0: Mm.
1: Og fant jo frem da til en gråtende familie der, selvfølgelig, og sånn. Men når han kom hjem, så hang katten i grillen.
0: Har han tatt livet da?
1: Jeg vet ikke selv.
0: Jeg har kjørt om to katter på en gang.
1: Nei, det var bare en katt som lekte seg i grøfta, Frode. Som måtte bøte med livet.
0: Som han var ikke pakket i det hele tatt.
1: Katten hang i grillen.
0: Nei, det går ikke an. Det er jo der du må håpe at det der var to katter som har løpt etter han har tatt begge to, liksom.
1: Ja, vi får håpe det da. Han fikk jo
0: sånn. Hvis du har slått ihjel en katt som bare ligger og koser seg i veikanten.
1: Med julekrysset.
0: Det er jo
1: fint.
0: Da må du bare ti still.
1: Det var gråt og tennersk nissel.
0: Hjelpes.
1: Uffa meg da.

0: Radio Lolan.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lolan Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: KI har jo da definitivt kommet for å bli. Det har selvfølgelig sine fordeler. Det er veldig, veldig artig med hjelpemiddel du kan bruke.
1: Ja.
0: Men så sier jo spørsmålet, hvor langt går det, og tid tar det liksom over og blir litt skummelt?
1: Det har vi vel kanskje svaret på nå. For det har jo allerede gjort det, Frode. Nå har det skjedd det vi har snakket om for 10-15 år siden, og bare vent til roboten begynner å gjøre ting selv på egen hånd. Nå har det gjort det, Frode.
0: Ja, da,
1: hva skjedde?
0: I forrige uke så oppdaget et KI-selskap, altså kunstig intelligensselskap, som heter Hugging Face, at de sine databehandlingssystemer var utsatt for et datainnbrudd.
1: Ja.
0: Og det viste seg å være KI-systemet til konkurrenten OpenAI som stod bak hackinga.
1: Ja.
0: Og ifølge OpenAI så skal den kunstige intelligensen handle helt på egen hånd.
1: Ja, og det vet du.
0: Ja.
1: For det var egentlig ikke det den hadde fått beskjed om å gjøre sånn. Det var en sånn sikkerhetstest dette her.
0: Ja.
1: Og så hadde OpenAI gjort det selv, altså.
0: Ja.
1: Funnet løsninger på noe som ikke han ble spurt om å gjøre.
0: Mm.
1: Hva synes vi om det?
0: Eller tror du rett og slett det var folkene bak OpenAI som hacket seg inn, og så bare, vi er skylda på vår egen kunstlig intelligens.
1: Ja, men
0: det, for det er ingen person de kan ta der. Det er liksom bare, nå er det gått litt ulevet, dette må vi få kontroll på.
1: Ja, ja,
0: så var det egentlig de selv, det var menneskene bak som liksom.
1: Nei, vi er blitt oppdaget.
0: Ja,
1: ja, men da skylder vi på OpenAI. Men det er skummelt, Frode.
0: Det er det, det er det.
1: For hvor ender det hen da til slutt?
0: Nei, det kan du si. Denne testen da, som de skulle gjøre, den skulle skje et trygt testmiljø, men modellene fant på egen hånd en sårbarhet som tillot de til å koble seg til internett.
1: Ja.
0: Fascinerende.
1: For de var ikke koblet til internett, slår du?
0: Og dette tror jeg bare er begynnelsen på ting som KI kan gjøre etter hvert.
1: Ja, men,
0: det er jo det som er det skummelt.
1: Men tenk at du har menneskeskapt noe som tenker selv.
0: Ja.
1: Altså, her var det en test som skulle, det var to modeller som skulle testes, hvordan de har funnet at de vil på nettet.
0: Ja.
1: Altså, de har funnet en løsning på å komme seg på nettet selv.
0: Mm.
1: Da kan man tenke, hvor ender dette her nå da? For det betyr jo at skaperne av dette her har jo ikke kontroll lenger da.
0: Nei.
1: De gjør jo som de vil.
0: Mm.
1: Og det kan ende stygt.
0: Ja.
1: Det er skummelt for det, dette.
0: Ja, og det er jo flere som tar til ordet nå for, og ikke minst etter dette eksempelet, om at behovet for uavhengig forskning på KI-sikkerhet, det er på tide å sette i gang med, tror jeg.
1: Ja.
0: Og kanskje litt fort. Bare ikke bruk KI i det forskningsprosjektet.
1: Nei. Og når de da sier selv at teknologien er så kraftig, og vi har så lite kontroll over den at den løper litt foran oss, da tenker jeg at det er ikke noe vi trenger å høre egentlig.
0: Nope.
1: Det er skummelt.
0: Ja.

0: Forrige gang det skjedde var vel når Sør Arena ble åpnet. Det var I den tiden når Erik Soler og Co. var sjefe og skulle jo ta start ut I Europa.
1: Ja,
0: det var ikke måte på at vi skulle oppleve på Sørlandet.
1: Gikk som delvis det på det?
0: Jeg gikk relativt dårlig, fordi det mildt relativt shit.
1: Var det I den tida det ble handlet inn fotballspillere på servietter eller Brasil?
0: Det kom årene, så kom det jo mange som ingen hadde hørt om, men det var jo brasilianer, vet du, på... Ja,
1: Bruno var ditt navn.
0: Ja, det var en de betalte 10 millioner for, som...
1: Kontrakten ble skrevet på en serviett på en nattklubb.
0: Ja, han var for så vidt en grei spiller, men du vet, det er jo ikke holdbart å ha spillere som koster så mye.
1: Nei.
0: Og hevde flere millioner I lønn.
1: Nei, det var tider.
0: Ja.
1: Hvor Erik Soler?
0: Fikk han med seg en kompis også? Han Ygor, var ikke Bruno et eller annet? Var ikke
1: Bruno, Bruno? Ja.
0: Nei, det var mye rart som skjedde. Men,
1: en mørk historie start.
0: Men på den åpningskampen, der var jo ikke matta helt festet seg, altså kunstgresset skvatt jo all retningen, og de løp på banen.
1: Ja.
0: Jeg fikk mye kritikk etterpå, men det var jo Viking da. Nå kommer Viking på besøk neste helg til Sør Arena, og nå nærmest utsolgt.
1: Nei,
0: det... Så det kan bli utsolgt for andre gang.
1: Det artig.
0: Eller gøy.
1: For jeg synes jo det at, at når startet var tilbake igjen I Elitserien, så synes jeg jo det at, at folk har kommet på stadion på litt annen måte enn de har gjort tidligere.
0: Men det jo det som så synd at de ligger der de ligger nå, for at nå ser det jo så stygt ut som det kan få støtt ut. Og det klart at nå skal de mot Kristiansund og til Elia, så klarer de å vinne den. Så tennes det fort et lite hår igjen.
1: Ja, det gjør det.
0: Men der, begynner de å tabe den også med Kristiansund rett foran seg på tabellen, med en kamp mindre spilt?
1: Ja, men,
0: så ser det så mørkt ut, men likevel så kommer jo Sørlending til stadion, og det jo det som så synd hvis de da rykker ned.
1: Ja, men de skal ikke det. De må ikke det nå. Vi har en oppgave, vi nå, Frode. Det å snakke positivitet ut på lufta her.
0: Ja.
1: Fordi at vi må verne om dette, om den positiviteten som I rundstart nå da.
0: Ja.
1: Når det kommer folk på stadion, så det betyr at folk bryr seg om klubben sin.
0: Mm.
1: Så får vi håpe at de vinner mot Kristiansund.
0: De jo sånn sett bare halvveis I sesongen da, så det jo nok poeng som kan hankes inn, men de må begynne å vinne kampe, det jo det som problemet.
1: Ja.
0: Så lenge du ikke vinner kampe, så blir det så lite poeng.
1: Det sant det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi får se, nå blir de vel full av nerver da, når stadion blir fylt opp. Vikingsupporteren skal jo fylle hele den ene svingen.
1: Ja.
0: Det jo mens 3000 som kommer.
1: Men det jo en gammel klassiker da.
0: Ja, det en veldig gammel klassiker, som har lange tradisjoner. Det som kan bli utfordringer her, at jeg tror nok det en del viking supporter som har kjøpt billetter på andre plasser rundt stadion.
1: Ja.
0: Men det jo ikke lov til da å komme I supporterutstyr.
1: Nei, det ikke
0: det. Så det skal bli spennende å se om vaktene viser vekk, eller hva de gjør.
1: Ja, de vil jo fort få et problem da. Mm.
0: Men... 11.500 billetter var solgt per I går ettermiddag.
1: Sier du det, ja?
0: Så de har kun 2.000 igjen, fordi at kapasiteten opprinnelig på 14 etter landet, men på grunn av VIP-sedene som gjorde gikk I stykker,
1: ja.
0: De hadde jo kjøpt sånn innestole.
1: Ja.
0: Det Nudendørs stadion, og de valgte løsningene når den stadion ble bygd.
1: Nok så lite lurt, ja.
0: Altså, det gikk jo helt I oppløsning, så derfor så har de ikke fått på plass alle nye stolene, så derfor det litt begrenset som vi på både.
1: Ja, men hvis det skulle bli en 12-13 tusen,
0: ja.
1: Det lar seg høre det.
0: Det lar seg høre.
1: Da får de pina med møte opp på kamp da,
0: ja,
1: de som skal spille.
0: Ja, for de gjorde ikke det mot Rosenborg I hvert fall, så det på tida å møte opp. Nå til helgen først og alt, vinn den til helgen,
1: ja.
0: Så kan det bli gøy.
1: Ja, det kan det bli artig.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Brannen I Krokstad-elva I Drammen nå helt slukket. Politiet opplyser I dag at slukkearbeidet avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligen. Brannen startet fredag ettermiddag I et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen I Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannen svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Etter flere år med fallende interesse det I år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot I fjor. Kunnskapsminister Karin Essa Nordtun mener utviklingen I ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger I Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar I motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest I Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut I Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: One more shot.
2: Yeah.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

37 37 15 15 64 64 79 79 telefonen ringer, vi skal sjekke at det er bingo.

Ja, da ble vi endelig enige med en vinner her, for det var mye frem og tilbake. Vi fikk to telefoner, men nå var det en som gikk forbi den andre, for det ble til slutt bingo på tallet 15, og det var Sissel Pettersen som hadde vært på Coop Mega trekanten i Vågsbygd. Så da er det foreløpig 400 kroner til Sissel Pettersen. Og etter bingo tallet 15 da, så har jeg lest to tall, og det var 64, 64 og 79, 79. Da går vi videre til en torader, og den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 9. Tallet 9. Seks, seks. 81. 8-1. 67. 6-7. 34. 3-4.

0: Ja, da ringte det lite telefoner, og til slutt så ble det bingo på tallet 65. Og det ble deling, for der hadde Liv Almedal bingo, og Elinor Almedal hadde også bingo på 65, og begge var kjøpt på Rema 1000 på Evje, så da hadde 300 kroner til Liv Almedal og 300 kroner til Elinor Almedal. Og etter bingo-tallet 65, som var bingo, så har jeg lest tre tall, og det var 54, 54, det var 43, 4-3, og det var 24-2-4. Da går vi videre til en trerøder, og den har en verdi på 1200.
1: Ja,
0: vi er på spill 2. Og da er neste tallet 80. 8-0, og telefonen ringer. Vi skal ta og sjekke det her.

Da fikk vi en godkjent bingo på treraderen, og det bare bingo på tallet 5. Helene Tveit Finstad, den var kjøpt på Setestølen, sa de de har spilt det der nede rød, eller ja, de gjorde kanskje det. Nei, det sa de ikke noe. Han i hvert fall kjøpt på Setestølen, og den i hvert fall korrekt, så foreløpig 1200 kroner til Helene Tveit Finstad, og så skal vi ha en korrigering på toraderen. Der er det Elinor Almedal som skal ha 600 kroner, for der var det en feil på noe greier, så der endrer vi. Da er det Elinor Almedal som har 600 kroner på den. Da skal vi komme så langt at vi skal ha litt musikk, og så er vi straks tilbake med de to siste.

0: Spilltre presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Ja, folkens, det ikke bare å komme igjennom spill 3 og 4, sånn at vi blir ferdig for I kveld. Vi starter med spill 3, Eirad, da navner de på 400 kroner, og første tall ut der, det 8. Tall 8. Åtte, fem. Fyrtifem. Sekstifire. Sekstini. Åtte, fire. Nitten. En ni telefonringer, en kjapp bingo.

Det ingen flere som ringer inn. Det blir bingo på tallet 1. Grete Vanner hadde vært på Coop Mega trekanten I Vågsbygd, den korrekt. Da det foreløpig 400 kroner til Grete Vanner. Og etter bingo tallet 1 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 4141. Da går vi videre til en to rader. Den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 22. 2-2. Førtisyv, fire, syv. Femtitre, fem, tre. Åttien, åtte, en. Tjuefem, to, fem. Femtien, fem, en. Femtifem, fem, fem. Tre, tallet tre. Tjueen, to, en. Ti, en, null. Nitti, ni, null. Fire, tallet fire. Trettifire, tre, fire. 43, 4, 3. 17, 1, 7. 72, 7, 2. 28, 2, 8. 37, 3, 7. 11, 1, 1. 15, 1, 5. 31, 3, 1. 65, 6, 5. 23, 2, 3.
Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en bingo. Ja, det er noe bra.

Jeg har fått en godkjent bingo, og det var bingo på tallet 11. Anita Johansen hadde vært på Joker Crossen og kjøpt si bingoblokk, og den er helt korrekt. Så da er det foreløpig 600 kroner til Anita Johansen, og etter bingotallet som var 11, så har jeg lest fire tall. Det var 15, 1, 5, 31, 3, 1, 65, 6, 5 og 23, 2, 3. Da gjenstår det en trerader i spill 3. Den har en verdi på 1500 kroner, og neste tall det er 79. 7, 9. Syv, tallet syv. Syv, null. Åttiåtte. Åtte, åtte. 33. 3, 3. 14. 1, 4. 48. 4, 8. 74. 7, 4. 30. 3, 0. 59. 5, 9. 52. 5, 2. 54. 5, 4. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

0: fikk vi en godkjent bingo på tallet 52, og det var Malin Hornes, og den var kjøpt på Kiwi her I Vennesland. Den helt korrekt. Da det foreløpig 1500 kroner til Malin Hornes. Og da skal vi ha litt fra næringslivet, og så vi straks tilbake.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 5933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestylen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestylen.
3: Spill 4 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Ja, så ringer noen telefoner her, og så glemmer vi oss helt vekk. Vi må kanskje I gang med spill 4 og Eirad. Den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut, det 26. 26. Syv fire. Fjorten. En fire. Åttifem. Åtte fem. Seisten. En seks. Tjueto. To to. Nitti. Ni null. Førtiåtte. Fire åtte. Femtiseks. Fem seks telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Det var ikke bingo. Vi fortsetter med enraderen, og det siste tallet jeg leste var 59, 59, og neste 38. 3, 8. Tjueåtte. To, åtte. Trettifem. Tre, fem. Syttien. Syv, en. 82, 82, 50, 50. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo.

har vi fått en bingo på tallet 82, og det var Vibeke Nygaard. Hun hadde vært på Jok og Voksbygda, den helt korrekt, så da det foreløpig 400 kroner til Vibeke Nygaard. Og etter bingotallet 82, så har jeg som sagt da lest ett tall, og det var tallet 50, 5-0. Da går vi videre til en torader, den har vi på 600 kroner, og neste tall det 80. 8-0. Tre ni. Fem. Tallet fem. Femten. En fem. Tjue en. To en. Elve. En en. Trettifire. Tre fire. 43, 4, 3, 9, tallet 9, 60, 6, 0. Førtiseks. Fire, seks. Åttifire. Åtte, fire. Femtien. Fem, en. 67, 6, 7. 54, 5, 4. 76, 7, 6. 81. 8, 1. 70. 7, 0. 88. 8, 8. 30, 3, 0. 55, 5, 5. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

fortune. All I... Ja, da fikk vi en deling her på slutten. De hadde bingo på tallet 78 begge to, og det var Alma Groser som hadde vært på Joko Leifs Mad, og så var det Tonja Andersen som hadde vært på Kiwi Brennersen. Så da er det foreløpig 2500 kroner til Alma Groser, og så er det foreløpig 2500 kroner til Tonja Andersen. Og Tonja Andersen fikk lov til å velge et nytt heldigristall neste uke, og hun valgte tallet 2. Hun valgte tallet 2. Og da er heldigristen på 40 000 kroner. Vi gikk litt over her i dag, men det var litt telefoner og litt diverse. Jeg har hatt med meg Kjell Renstrøm som kontrollør og telefonvakt. Jeg heter Tore Lås. Vi ønsker alle sammen en god kveld videre, og dere som har vunnet i kveld, hvis dere sender det på mail, så kommer pengene fortere på konto. Alt står på den første siden faktisk, så der står mailadressen. Vi ønsker alle sammen en fortsatt god kveld og en fortsatt god sommer for dere som har sommerferie.

0: Da, kjære lytter, tiden inne til å ønske deg varmt velkommen til å være med oss den neste snøve timen når portrettserien Dette er mitt liv på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som en forening med tverrkirkelig profil og som produserer disse programmene. Vi håper at disse ærlige samtalen om livets realiteter skal være til hjelp, oppmuntring og trøst for deg som lytter, og vil oppmuntre deg til å invitere noen til å lytte sammen med deg ved neste anledning. Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag har jeg tatt turen til en liten by som ligger skjermet for den harde kystværet på Karmøy, nemlig Kopervik, og jeg befinner meg hjemme til dagens gjest som har vært igjennom ganske så tøffe kamper i løpet av livet. Hjertelig velkommen som gjest i Dette er mitt liv, Lars Egeland.
1: Ja, takk.
0: Nå blir det spennende å bli kjent med deg, Lars, og vi begynner helt ifra starten av ditt liv. Var det her på Karmøy du ble født?
1: Ja, jeg vokste opp på Karmøy, eller nærmere bestemt Sævlandsvik. I oppveksten så hadde jeg et relativt trygt miljø rundt meg. Vokste opp i en kristen heim. Far min, han seilte mye til sjøs. Så da var det mor mi som hadde det meste av ansvaret. I oppveksten så ble jeg tatt med mye på møter. Det kunne til tider være en utfordring, men det var ganske beskyttet miljø, godt miljø, å få være med i menigheten. Jeg ble også spart for en del utfordringer i livet, på en måte. Så det føltes trygt og godt å få være med i aktiviteter.
0: Din far, han var sjømann?
1: Ja, han seilte seg stuert i utenriksfart for det meste.
0: Da var han lenge bortomgang, eller?
1: Ja, det var jo ikke de friordningene i de tider, så det kunne være et halvt år i slengen. Mm. Så det gikk lange tid mellom hver gang vi treffes, på en måte. Mm. Så hjemkomsten, da hadde vi stor forventning, for da var det som regel mye godt i vente av ting som var handlet utenlands og sånne ting. Så da ble det julekveld når han kom hjem. Men det var ikke alltid han var hjemme med jul, så vi miste nok noe kontakt med pappen i og med han var langt borte over lengre tid. Så da var det mammen som rønner showet i alle aktiviteter man skulle være med på.
0: Har du søsken?
1: Ja, jeg har en søster, og så har jeg en bror, som jo ikke så mange, men vi har prøvd å holde kontakten.
0: Etter ungdomsskolen så dro du selv til sjøs?
1: Ja, i de tider så kunne du gå langs kajen og få deg jobb umiddelbart. Så da var det ikke ønske om å gå videre på skole. Da kunne du få deg jobb på en fiskebåt, nesten umiddelbart uten utdannelse. Så da var det fiske i Nordsjøen og fiske i Barentshavet og tjente gode penger. Så det var jeg i flere år. Og ønsket da var å tjene godt og kjøpe seg fine bil når en kom hjem. Ja. Og det realiserte du med det, men det gikk jo på bekostning av skolegang. Andre gikk jo på skole, ble gymnas, ble lærere og sykepleiere og forskjellige ting. Så vi som ville tjene penger med en gang, det var greit, men det ble ikke så mye skolegang.
0: Men du gick ut som sjöman som 16-åring, var det tufft miljö eller?
1: Jo då, det är ju klart att den andliga ballasten blev en utfordring på många måter, för det var ju ett röft miljö. Men så av och till när det var styggt väder med att kunna gå på fiskefält, så låg mig i land. I alla fall i Honningsvåg på Finnmarken, och då var det liksom att gå på land och träffa på en havly café eller Frälsesarmén, så då fick man lite påfyll där. Alltså,
0: så du gick inte själv på puben eller?
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag hade en kar som jobbade på båten, en fiskar. Det var sent till basen ombord. Och han visste att jag var en kristen, och sen han hade en väldigt behov för att gå på pub. Så då sa han till mig att ta sönnen med mig på land du. Så grejer mig gärna att berga den turen. Mm. Så grejer passa på han några timmar. Men så fant han ut att det var pub på den platsen. Så då nyttade det som att gå havly på en måte. Sånt var det. Så det är ju klart att det är viktigt att ha ett ståsted, uansett om du har omgivelser som är ganska tuffa i förhåll till att resa på fiske och sånt. Och vara i samman med folk. Så det första de gör är att gå på pub. Ja.
0: Du startade att vara som miljöterapeut i rusomsorgen. Betød det at du tok noe mer utdannelse etter hvert, eller?
1: Jeg begynte som sivilarbeid eller siviltjeneste. I de tider så kunne du velge mellom å ta militæret, eller du kunne bli sivilarbeider. Det var mye lenger, det var 16 måneder. Så da kunne du søke deg på forskjellige forlegninger. Så då valgte jeg å ta inn, søkte meg inn på en institusjon, Blåkors institusjon. Så då brukte jeg en del tid, en del måneder på det. Så då når jeg hadde vært der et års tid, så fikk jeg tilbud om miljøarbeiderjobb. Og det tok jeg imot, og følte det var ganske meningsfullt. Jeg møtte mye interessante personer og pasienter. Så der ble jeg varende, da, kan du si. Fikk mye kurser og sånt, og involvering i rusarbeid og behandling. Så der ble jeg varende faktisk hele mitt yrkesaktive liv i cirka 40 år. Innen rusbehandling, så det var fantastisk givende arbeid, kan du si. Det er jo klart at du møtte jo det meste av tragedier, men du møtte mye fantastiske mennesker oppi alt, og det var jo representert av hele samfunnslaget. Du hadde oljearbeidere med for mye fritid, som ikke greide å bli edru til de skulle ut igjen. Så det var jo et problem, og da snakket vi om ressurspersoner og plattformsjefer, og hele bildet av hva yrke de hadde på Sjøland. Så da møtte du en del mye bra folk, men de taklet ikke rusen i forskjellige ting. Så da hadde vi jo innlagt mye gravide rusmisbrukere som var tvangsinnlagt på grunn av svangerskap, og de ble varende hele svangerskapet hos oss. Det var ikke fri vilje, men de var pålagt å være hos oss. Av og til gikk det bra, av og til ikke. Så mange hadde tilbakefall i forhold til rusproblematikken, men de hadde også en baby som skulle tas vare på, og de ble født mange tider med abstinenser som mora hadde da. Så det var også en del tragedier, men ganske meningsfullt oppi det hele. Du fikk kontakt med dem og fikk oppmuntret dem og veiledet dem på en god måte.
0: Hvordan var du opptatt av å møte mennesker når de kom inn?
1: Nei, jeg var jo på tilbudssiden i forhold til det som jeg stod for. Så når de spurte om ting og tank, så var jeg veldig villig til å si litt om mitt personlige ståsted. Og da fikk du mange gode samtaler, ikke bare det terapeutiske fagspråket, men du fikk også gi litt av mitt liv, hva jeg stod for og hva muligheter de hadde da i forhold til sitt liv.
0: Har du mulighet til å nevne noen enkeltmennesker du har møtt på veien?
1: Ja, man fikk jo mange kontakter. Faktisk kontakter som du tok kontakt med etter behandling, som det har gått bra med. Så det var ikke bare svingdørpasienter med tilbakefall. Det var mange som fikk noe med seg og fikk en opplevelse av og å bli rusfri, og det er jo veldig bra for oss som var i behandling, eller stod for det da. Så det ble jo en oppmuntring, men selvsagt så var det mye svingdørpasienter som kom, prøvde igjen og igjen og igjen, hadde bare tilbakefall i forhold til behandlingen, men det var ikke bare negativt på en måte. Når det gjelder i selve jobben, så var jeg litt flink å legge jobben fra meg. Når jeg gikk fra jobb, så satte jeg det på vent, og så levde jeg mitt liv uten liksom å ta jobben med meg hjem, for da kunne jeg ikke vært i en sånn jobb.
0: Ja, det er jo viktig. Hva tenker du samfunnet kan gjøre annerledes for å bedre hjelpe mennesker som sliter med rus?
1: Nei, det er jo klart at det ru eller alkohol, for å snakke om det, det er lett tilgjengelig med vinmonopol og alt, litt for tilgjengelig til de som har en ru eller behov da. Mange er kjemisk avhengige og psykisk avhengige av dette, og da er det lett tilgjengelig, kan du si, og det er jo negativt. Det er mange meninger om det. Alkohol er jo sosialt akseptert i alle samfunnslag, men så er det ikke alle som takler det. Mange er disponerte for å bli en misbruker eller bruker av rus. Og i dag er det jo utbredt, spesielt blant kvinner, og mye tablettmisbruk, og det er mer avhengighetskrevende, de som, og ikke lukter det, ikke kan du se det, men det kan jo bli, de kjører bil kanskje i rus og sånt, og det er jo ikke bra, og det er jo ikke lett tilgjengelig, beroligende medisiner og sånt, og det kan du bli sterkt avhengig av, og det er mer utbredt, eller du aner, tenker jeg.
0: Kjære lytter, det er Lars Egeland som er gjest i programserien Dette er mitt liv, og vi skal jo fortsette denne samtalen, Lars. Blant annet skal vi få høre at kona di døde for noen år siden, men først så har du valgt en sang, Majestet, Kong i evighet. Lovsang er viktig for deg.
1: Ja, det handler vel om kristenlivet, at du får en lovsang i hjertet, det gjør noe med en, på en måte, så det med lovsang, det er nesten nummer en i tilværelsen min i forhold til det daglige, da løfter du deg opp på en god måte, tenker jeg.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til mitt liv. I dag på Karmøy og møter Lars Egeland. Og Lars, du traff ganske tidlig i livet en kvinne som heter Nina, og kan du fortelle hvordan dere traff hverandre?
1: Nei, det var vel sant. Det ble at vi gikk i samme menighet. Og som ungdoms, man var jo en ungdomsflokk, kan du si, og da fikk du jo nærhet til mange av ungdommene, så da ble det jo så at vi kom sammen på en måte. Og det man var jo kristne, man hadde samme syne, opplevelsen av å tilhøre Herren, og da ble det som en naturlig valg. Med følelser inn i bildet, muligens. Ja. Så da ble det bare så at vi holdt det sammen og ble gift. Så, men det handler jo om at vi hadde samme ståsted. Vi hadde felles tro på Herren. Så det var vel det som var den viktigste biten, tenker jeg. Det vi sto i. Ja.
0: Og etter hvert så ble det to barn?
1: Ja, det ble to gutter, ja. Så det tok vi jo en del med på møter da, i oppveksten. Men man var vel litt bevisst på at det ikke var for påtrengende i forhold til du må gjøre ditt, og du må gjøre det, du må gå på møter, så de fikk en frihet i det, at de ikke styrte for mye, at de fikk leve sitt eget liv, på en måte. Men vi prøvde jo om ikke påvirke, men anbefale vårt livssyn og sånt, i forhold til å gå på møter og gjøre de tingene som vi var vokst opp i da. Men det var vel ikke like vellykket det på en måte. Vi lot primært la de få leve sitt eget liv, på godt og vondt. Vi var jo sikkert litt for flinke kanskje med pekefing. Du må ditt og du må datt, og det funket ikke. Så vi lot de vel leve sitt eget liv på en måte, og velge det de følte for på et nivå.
0: Vi skal spole litt fram her, Lars. Din kjære Nina ble syk med kreft for noen år siden.
1: Ja, det var vel en tøff periode på en måte. Og liksom bearbeide diagnosen hun fikk, for den var jo ganske alvorlig. Så det ble mange turer til Bergen med behandlinger og håpte vel på helbredelse og ba våre bønner i forhold til omgivelsene og sånt. Så det gikk vel litt opp og ned i forhold til ønskene våre at dette må skje liksom, at du, men så ble det verre og verre. Det gikk vel 3 år at og frem til Bergen med behandlinger og sånt, og mye tvil og tro oppi det hele, engstelse for hva som kunne komme, mange tanker. Så det var en tøff periode da, kan du si. Det var liksom en kamp for hver meter i forhold til samlivet oss imellom. Hvordan skal jeg oppmuntre henne eller trøste henne, eller så den var ikke alltid så god.
0: Ja, så kreft, noen grøsser jo bare de hører ordet. Hvordan var det for dere i familien å få en slik beskjed fra legen?
1: Nei, til synlatende så det ok ut. Det livet gikk sin vante gang. Men frustrasjon og angst og Du kunne ikke se så mye på ungene, men de var redde for mammen sin, tenker jeg. Så de gav uttrykk for. Men kona mi, Nina, hun var en type så ingen kunne se at hun var syk, liksom. Til tross for diagnosen av sykdommen, så hadde hun et smil, liksom, og var normal i forhold til andre, oppmuntre andre, til tross for diagnosen. Så til sin døende dag, så var det få som kunne se på henne at du var syk. Hun bar det på en god måte. Hadde vel hennes måte bearbeidet, for hun gikk mye turer på en plass etter Sandane på Åkra. Der hadde hun faste turer og standplasser, liksom. Ropa til Herren, liksom, for hver for seg selv, på en måte. Om det var en måte å dempe frykten, det vet jeg ikke. Så der hadde hun en faste plass hun satt. Da hadde hun mye vandring på sand, men de sporene, de forsvant ganske fort. Men det var liksom hennes måte å avreagere diagnosen på. Mm.
0: Var det mange som stod med i bønn for dere?
1: Ganske mange som var med og ba. Og det var egentlig en voldsomt stor trøst, selv om helbredelsen virket som den var ikke helt til stede, så rent sånn psykisk så var det en god opplevelse å kjenne på at mange ba og var til stede for henne i den perioden.
0: Hentet det at hun fikk noen bedre perioder etter forbund, for eksempel?
1: Jo, det var jo akkurat det, så det klamret hun seg på, at det gikk voldsomt sånt svingende i forhold til diagnosen og behandlingen og sånt, men så forverret det seg at det hadde spredt seg en del. Men det kunne du ikke se på henne. Hun var flinke kamuflere, det rent sånt utseendemessig. Det var det smil, det var det oppmuntringen. Så hun gjorde en god jobb med seg selv der. Det var ingen utenfor henne, altså, som kunne se at hun var så syk, liksom. Hun var den samme, klagte lite flinke og klaget over sin situasjon.
0: Jeg sitter og ser på et bilde på veggen her, Lars, og sånn som du beskriver henne, sånn var hun.
1: Stemmer det.
0: Ja, faktum ble jo etter hvert at Nina ikke ble helbredet. Gjorde det noe med Guds troen deres?
1: Akkurat de tingene har jeg tenkt mye på. Jeg har ikke på noe tidspunkt blitt bitter. Det kunne jo blitt sånn at jeg kunne blitt skuffet, forlatt troen på et tidspunkt. Men det var et valg. Jeg valgte ikke å bli bitter oppi alt dette. Og det har nok vært en voldsom trøst for meg. Jeg har liksom ikke lagt meg ned i skuffelser og i tristhet, og selvsagt så var det en prosess jeg går gjennom i forhold til sorg og sånt, men akkurat den perioden så følte jeg at Gud var nær ved. Han var til stede, så det følte jeg som et mirakel at han var der midt oppi kaos. Så det mirakel ikke hun fikk, det fikk jeg på en måte i forhold til å leve videre i sammen med ungene. Så det ble egentlig et startbilde for meg. Jeg fryktet det, hva som skjer med troen min oppi dette, om den lier ikke i brudd. Men jeg fikk egentlig et sterkere forhold til vår Herremester, Guds livet. ble nok mer intenst. Og jeg så vel det at nå trenger jeg Herren mye mer oppi dette, eller oppi, ja, for å leve videre i forhold til ungene, ikke å være oppmuntring for deg.
0: Var det sånn at troen på en måte bar deg?
1: Ja, definitivt, ja. Jeg fikk en sterkere tro oppi alt, selv om jeg forventet helbredelse og alt skulle bli vel. Så tenkte jeg ikke tanken en gang på at jeg nå liker ikke brudd på min tro, men det ble det motsatte. Kjenner jeg litt på.
0: Du og Nina hadde vært gift i mange år, og så døde hun. Hvordan var det våkt opp om morgenen uten Nina ved din side?
1: Ja, det er vanskelig å sette ord på, men det var vel der det Guds troen kom inn med et mirakel i forhold til vi skulle leve livet videre. Nå skulle jeg begynne å ta standpunkt, valg selv, før vi var med to om det, men nå er jeg alene, så det ble en ganske stor utfordring det. Men det gikk veldig fint i grunn, til tross for en tøff bearbeidelsestid og sorg og savn. Så jeg ser jo det at det ender også. Er det noe som river med litt tristhet og litt tungsinn? Ikke alltid like lett å sette ord på det, men det å komme inn igjennom med lovsang og bønn til vår far.
0: Ja, det betyr mye for deg med sang, og vi skal høre på en ny sang, Lars, nå, før vi skal snakke litt om at du også fikk en alvorlig sykdom.

0: Kjære lytter, du hører på program «Send dette mitt liv». I dag jeg Jørgen Reinersen i Haugesund og besøker Lars Egeland. Og Lars, du har delt fra når du mistet din kone, og i etterkant av dette så ble du selv syk.
1: Ja, det ble et paradoks for meg først da vi har gått igjennom og mistet Nina. Så nå trodde jeg kanskje at vi skulle få bygge oss opp igjen, men så fikk jeg en sånn diagnose. Da startet med borreliose-diagnose, og det resulterte i lammelser i beina, svimmelhet og ustabilitet, noe som var ganske tøft i forhold til det daglige. Så jeg måtte jo begynne med gåstol og rullestol for å komme meg fysisk ut i naturen. Men så det jo ble jo en utfordring i forhold til det troen, liksom skulle jeg få dette greiene, som også var ganske tøft i forhold til det som har gått igjennom. Så i en periode da, så måtte jeg inn i en trygdeleilighet faktisk, med hjemmesykepleier full pakke. Og det jo ble litt vanskelig, så da, til slutt så en dag inn på sykehjem ble lagt inn på korttidsopphold, 14 dager i slengen, med opptrening. Og det var litt tøft, var det så det skulle enda med sykehjem på en forholdsvis unge mann, på en måte. Er det her jeg skulle avslutte tilværelsen? Men ok, det er jo gikk greit for så vidt, men spørsmålene mine stod i kø, hva er dette for noe? Men jeg fikk jo mange gode opplevelser på sykehjem. Jeg tog det egentlig med godt humør, og tog det greit med pasienter der. Alle ville hjem, så da fikk jeg oppgave å passe på at det ikke stakk av. Så jeg hadde meg, så det var ikke bare negativt sykehjemsoppholdet mitt, men det var som sagt en milepæl. Folk kom og besøkte meg og var litt overgitt Lars Egeland på sykehjem. Så det var litt humor oppi dette, selv i alvoret. Så da ble jeg varende. Det er noen måneder med opptrening med fysioterapeuter, samtale.
0: Du har fortelt meg en litt morsom episode. Du var ute og gikk i terrenget da du hadde mye ubalanse i kroppen. Du må fortelle hva som skjedde.
1: Jo, jeg prøvde jo å bevege meg ut, men så hadde jeg en tendens til å ramle, miste førligheten i beinet. Jeg tok meg en litt lange tur opp ut i Kopervik, der så var en institusjon som leverte ut metadon og Subutex. Den bransjen kjenner jeg jo godt til. Og så fikk jeg noen lammelser da i beina, så ramlet jeg langflat på plen der, rett ut forbi den institusjonen DPS. Så satt det noen brukere av det som skulle få dosen sin, og så så de han, stakkaren, som ramlet. Så da kom de settkjente til å skulle løfte meg opp. Man må hjelpe han å få dosen sin med metadon og Subutex. Det var nok ikke trang, så var det det. Så jeg kjenner jo mange av de brukerne, så det var jo litt komisk. Jeg måtte bare le av den episoden midt oppe i alvoret. Da fikk jeg meg hjelp til å komme meg hjem da. Så jeg hadde mange sånne tilfeller som ramlet, det så jo dramatisk ut for folk. Er han døddrukken? Er han sjuk? Må man få han på sykehus? Det var mange forslag der, på en måte. Men så hjalp de meg opp da, så det var mange sånne utfordringer i den perioden med den diagnosen jeg hadde. Men omsider så ble jeg jo medisinert da, at det gikk litt bedre i forhold til bevegelighet. Jeg er ikke helt frisk ennå, men jeg jobber med saken, jeg prøver å komme meg ut. Så nå har jeg gåstol, bil, nå kjører jeg motorsykkel. Så nå har jeg alle muligheter.
0: Det ligger en vest der med Holy Riders MC. Er du medlem der, eller?
1: Ja, da, der jeg bor med i alle år. Så jeg var jo litt redd for, jeg ble fratatt billappen i en periode, og da røk både MC-lappen og bilsertifikat. Så da tenkte jeg i min stille sinn, dette får jeg aldri til, jeg måtte gjøre meg bruk av Columbus buss over lang tid. Det var ikke meg helt i forhold til. Jeg er voldsomt glad i MC, glad i bil, og for meg å miste lappen, det var vanskelig. Tøffe tak å bearbeide det også. Men så kom det den dagen da, etter 2-3 år, at jeg skulle få lappen igjen. Og da var jeg voldsomt redd at de hadde stråket MC-lappen, for de bemyndiget til det, disse legerne. Men takk og priset hadde de ikke gjort det. Så nå har jeg MC-lappen, MC, og med MC-klubb, og så alt er bestellt. Så har du litt tålmodighet i livet, så endrer det seg egentlig. Alt er vanskeligere, men det krever litt tålmodighet, tenker jeg.
0: Du sa til meg tidligere her at du savner fortsatt Nina ganske så mye, men du trives også i eget selskap.
1: Takk for det, det er jeg veldig begeistret for jeg hadde vært en sånn voldsom rastløs, så har jeg egentlig trives godt i mitt eget selskap, til en viss grad. Men så må jeg ut da, når jeg kjenner det bytter imot, så må jeg ut og treffe folk. På enten gå på møter eller treffe kamerater, kafébesøk. Så vi har opparbeidet en del sånne treffpunkter som opprettholder det sosiale biten.
0: Du har alltid hatt hjerte for de som sliter, Lars, og også i menigheten så kommer du i kontakt med mennesker som trenger litt oppfølging.
1: Ja, det ligger i meg i forhold til det jeg jobber med, for det er nok vellykka folk med møblerte hjem. Alt går på skinner, men faktisk i menighetssammenheng så er det mange som har utfordringer, og mange søker til menighetene. Da er det viktig for oss at de blir sett der de sitter i benkeraden. Og da er det vår oppgave å fange dem opp og gi dem oppmuntring, og da skal det ikke alltid så mye til et klapp på skulderen, et smil. Så da har vi ikke gjort i forhold til at de trives i de sammenhengene våre som går i seg. Jeg håper for hvert hjelp at det ikke bare er benkefull, men at du kan gjøre en jobb i den sammenhengen. Ikke jobb da, men at du er et oppmuntring i forhold til snakke til folk. Kan man være behjelpelige med i forhold til det daglige, så det er bra.
0: Ja, det er fint. Har du en hilsen til de av lytterne som kanskje selv har gjennomgått en sykdomsperiode, eller gjør det nå, eller opplever livet som tøft og vanskelig?
1: Jeg tenker det at det er viktig å ikke gi opp. Nå snakker jeg utifra mitt ståsted, midt i det svarteste, så går det an å folde hendene og be til Herren. Midt oppi det verste, så er det ikke ferdig, løpet er ikke kjørt, livet er ikke over. Men det ble over til blankt ark og startet på scratch, men ikke gi opp i prøvelsen. Men stå i det til det er ferdig, og da er mye gjort, tenker jeg, utifra mitt ståsted.
0: Har du også lyst til å be en bønn for lytterne?
1: Ja. Takk, far, for din godhet. Takk for du ser den enkelte i den situasjonen de står i, far. Jeg bare ber at du lytter til den enkelte i store ting, i små ting, i store prøvelser, i vanskelige ting. Se du der for deg, Herre. Jeg bare takker og priser deg for at du er en god far, og du vil det beste for oss alle, uansett kan oppleve, Herre. Og du er god, og din miskunnhet, den varer til evig tid. Amen.
0: Hjertelig takk, Lars, for at du har takket ja til å delta i dette programmet, og Gud rikelig velsigne deg og din familie og alt det du tar deg for i tida fremover. Livet er ikke kjørt. Livet er ikke over. Gi ikke opp, var noen av visdomsordene Lars kom med i sin avsluttende hilsen til deg, kjære lytter. Lars mistet sin kjære Nina i kreft, selv om mange ba for henne. Etter at hun gikk bort, var han opptatt av å ikke skulle bli bitter. Og han fikk erfare at Gud virkelig var nær i den tunge sorgperioden som fulgte. Gud har ikke gitt oss løfte om et enkelt liv, selv om vi er kristne. Men det siste Jesus er sitert på i Matteus evangeliet er: «Jeg er med dere alle dager, helt til verdens ende.» Tenk at uansett hvor tøft og vanskelig vi har det, så er Jesus med oss. Er ikke det godt å vite? Om du som lytter i dag ikke har fred med Gud og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer. Det viktigste man kan gjøre i livet er å få fred med den levende Gud og invitere Jesus inn i sitt hjerte. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Og vi ønsker også å sende deg en gratis bibel. Du kan bare kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så finner du mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Du kan også gå inn på vår hjemmeside 9010.no for å finne en e-postadresse. Dette staves slik: nitti10.no. Her vil du også finne en rekke presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. Tidligere episoder i denne serien er for øvrig også tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv», der hvor du bruker å strømme musikk eller podcaster. La meg til slutt i dag be en bønn for deg som er syk, fysisk eller psykisk. Og det er veldig fint om også dere andre som ikke er syke blir med og ber. Kjære far, vi kommer til deg i Jesu navn. Du kjenner alle ting, Herre. Takk at du er omsorg for den enkelte. Takk at du elsker den enkelte. Takk at den enkelte er svært verdifull for deg. Og nå ser du de som i dag er syke. Og i Jesu navn og ved Jesu blod ber vi om helbredelse for alle slags fysiske og psykiske sykdommer, smerter og plager. Herre, jeg vil også be for de som har mistet noen av sine kjære. Takk at du også kjenner denne smerten. Takk Gud at du er med oss gjennom alle ting. Takk at du aldri svikter oss. Takk at du kommer med din trøst og din omsorg for den enkelte. Vi priser, lover og takker deg, vår Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Neste uke er vi igjen på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Håper vi høres igjen da. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel Teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goesen. Vi kommet frem til en sommeruke, uke 30 i vår herrens år 26. Uke 30, og vi har artister som Jan og Merete, John Berry, Southbound gruppa, Kim Ritchie, Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton, gruppa The Four Guys, Claudia Scott, Otta Big Hand Jansen, Vicky Lee, Hildi Ren Borgestrøm, Ivar Dolve og Brooks and Dunn. Vi starter det hele med Janne og Merete. Lord, I've tried everything but you. Vær så god.

Ja, det var Janne og Merete som åpnet kontragospel-teamen med Lord, I've tried everything but you. John Barry kommer med The Old Rugged Cross.

hørte der artisten John Barry med sangen The Old Rugged Cross. Neste ut gruppa Southbound. Her kommer de med titellåten og sangen Lost and Found. Vær så god, Southbound.

Ja, det var sangen Lost and Found vi hørte her fra utgivelsen Lost and Found. Gruppa heter Southbound. Kim Ritchie, neste artist med Beautiful Life, kommer nå.

Ja, det var Kim Ritchie vi hørte her. Vi hørte sangen Kim Ritchie fremføre Beautiful Life. Takk for den. Neste ut tre kvinner, og de har fått med en gjestartist, så på denne låta her det faktisk fire kvinner. Gjestartisten Kitty Welsh, og de tre andre det Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette. Og sangen de skal fremføre det If It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og CD-en har fått navnet Honky Tonk Angels. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Vær så god.

artistene Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton og gjestartist Kitty Wells på sangen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og Honky Tonk Angels heter CD-en til Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette. En sang CD med masse bra musikk faktisk. Vi fortsetter på lista nå og kommer med gruppa The Four Guys. I Know, I Know. Vær så god, The Four Guys.

var sangen New Moon med Ottar Big Hand Johansen og Claudia Scott. Nå kommer Ottar Big Hand Johansen og Ann-Kristin Dørdal, A Time to Dance and Sing.

Ottar Big Hand Johansen i en duett med Ann-Kristin Dørdal, A Time to Dance and Sing. Og før det hørte vi Ottar Big Hand Johansen i en duett med Claudia Scott, New Moon. Nå kommer artisten Vicky Lee med sangen Let Me Love Again. Vicky Lee.

Det var artisten Vicky Lee med sangen Let Me Love Again, Vicky Lee. Nå kommer Hilde Irene Borgestrøm sammen med Yvonne Pettersen. Yvonne Pettersen og Hilde Irene Borgestrøm. Og sangen de skal fremføre, det sangen Skuten.

Det var Hilde Irene Borgestrøm og Yvonne Pettersen. Yvonne Pettersen, Hilde Irene Borgestrøm med skuten. Kjære lytter, jeg har en viktig beskjed til deg som hører på nå. Jeg vil lese et dikt som skrevet av Marit T. Hardbakk-Svensen og hentet fra en bok som hun har gitt ut, God nok, en pensumbok i livets skole. Marit T. Hardbakk-Svensen forfatteren. God nok. Du god nok selv om du gjør en feil. Du god nok, si det hver dag til ditt speil. Du god nok slik som du er. Du god nok når du kommer andres hjerte nær. Du god nok når du den beste utgaven av deg selv. Du god nok, si det høyt hver morgen, hver kveld. God nok. La oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbånde, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke skal gå fortapt, men for evig liv. Og Jesus sa det slik med sin egen ord, citat Jesus Kristus, Guds sønn. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen uten først gjennom meg. Så et ja til Jesus fra ditt hjerte, i dag eller kveld, og du inviterer Jesus inn med en frelsesbønn, du ber til Gud og Jesus og den hellige ånd, med dine egne ord, tar imot den gavpakka fra Golgata kors, som Jesus gjorde henhold til Guds plan for å redde mennesker. Du får tilgivelse og renselse for all synd og skam og sykdom. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, Jesus, for at vi skulle gå fri. Og ved hans sår, ved Jesus sår, har vi fått legedom. Når du sier ja til dette, kjære Luther, så får du den hellige ånd med på kjøpet. Gud, Jesus og hellige ånd, den treenige Gud. Og du må gjerne oppsøke en menighet og lære mer om hva kristenlivet går ut på. Et ja til Jesus, kjære Luther, et ja til evig liv. Etter at du dør her på dette kortvarige livet her nede. Nå skal vi høre på mer musikk. Og det blir diverse artister, ukjent vokalist. What a friend we have in Jesus. Hvilken venn vi har i Jesus. Diverse artister, ukjent vokalist kommer nå.

Ja, her hørte vi sangen What a Friend We Have in Jesus. Hvilken venn vi har I Jesus. Diverse artister, ukjent vokalist var det på det sporet der fra en lydfil, faktisk. Nå skal jeg over til en CD. Jeg foretrekker CD, for da får jeg alle informasjonen jeg trenger å si til dere, lyttere. Ivar Dolve, The Great Speckled Bird, kommer nå.

vi Believe med Brooks and Dunn. Og nå ser jeg at det under 10 minutter igjen, da gjenstår det bare for meg å si takk for følge I denne sommerutgaven av Country Gospel-teamen, og ønsker dere, kjære lyttere, tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sommeruke til vi høres igjen på lufta. Helt på tampen får vi plass til Bullseye Band og sangen Kirke I natten.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre hundre og fire komma null, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.